0: Ček, ja neviem. Nikad neviem, ako počnem s pultom. 60 je skoro pred nami. Dobrý jutro, svoj mám.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama sú Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hej,
2: dobrý jutro.
0: Dobrý jutro, čau. Kako smo? Jesmo dobro? Šta ima?
2: Dobro smo, evo, upravo sam otvorila WhatsApp, odmah vidjela Tonija koji je napisao jutro Dora i Marko.
0: Aha.
2: I,
0: to je sve što je napisao?
2: Da.
0: Okej.
2: Okay. Pa lijepo.
0: Dobro jutro, sad. Tonija, onda. Mislio sam da će uletit sad već s nekom porukom, s nekim problemom ili s nečim.
2: Okay. I evo, Boris se javio još u 5 i napisao dobro jutro, najbolja ekipa, kad će 6 da vas opet čujem? Opet noćno, mogu li, može li Scorpions, nisam i dugo čuo, Wind of Change. Kiss, Boris iz Zadra.
0: Ovo je Wind of Change, pušao uskoro. Budemo ga ubacili, može. Bok svima, ovako, petak nam je došao danas, što znači naše standardne petak stvari će biti u nekom trenutku u eteru. Kviz bi nam trebao ići oko 7.40. Mm-hmm. Postoji neka ideja da nam Paola danas radi kviz. Znam da smo to rekli u petak, ne znam je li računa na to da ćemo zaboraviti.
2: Ne, mislim da ne. Mislim da ne računa.
0: Okay. U svakom slučaju, ako i računa, krivo računa. Zapamtili smo to sve. Uz to, Halo Radio, ne znam što bi radio za sve one koji si ne znaju kako provesti ovaj vikend ili generalno dane koji su pred nama, to nam je prilika za preporučiti razno razne knjige, stripove, recepte, filmove, serije, aktivnosti, što već je. Podsjetnik na možda i najbitniju stvar, da je ovo zadnji dan, ljudi, zadnji dan kad dijelimo lovu putem Air Cash-a.
2: Samo 100 eura imamo... Teško mi to pada.
0: I nemojte još, odnosno ne.
2: Ne,
0: ljudi
2: ne.
0: Mogu još početi tražiti što se mene tiče, ali ti nemoj još početi.
2: Ne, ne, bolje da ne traže jer ja onda padam pod utjecaj. I šalim se, nije do toga, nego mi je lakše pratit što se zbiva, to jest uplaćivati odmah nakon što poruka stigne.
0: Uh-huh.
2: A s obzirom na to da imamo još samo 100 eura i s obzirom na to da ja opet ću teško odabrat, to jest neću moći birat, moj prijedlog je da novce dobiju oni koji se jave prvi, odnosno da idemo tim redoslijedom.
0: Okay.
2: To je najviše fair. Kako se javljaju, tako ja oplaćujem dok ne ponestane. Ali onda ajmo se dogovoriti da imamo taj jedan poziv i kad pozovemo ljude, onda krenu slat.
0: Okay.
2: I onda se to vrijedi i ja krenem uplaćivati i riješim.
0: Okay, ali nema mi sad ti, znam ja kakva si ti, ti ne znaš reći ne. I ako neko sad uplati i kaže, joj Dorice, ja neću moći biti ovdje oko 7 sati.
2: Ne.
0: Okay?
2: Danas to ne prolazi.
0: Pogledaj me u oči, nema gledati ispred sebe.
2: Stvarno, ozbiljno.
0: Okay. Dobro, dakle, tek kad vam damo znak za prijave, onda prijave službeno kreću i na 0996167002. Prije toga, barem sat vremena još, dakle, tek oko 7, nemojte prije 7 ništa slati. Ali uskoro ćete moći slati svoje prijedloge za glazbene želje i za prijedloge, to ćemo ubaciti u eter već negdje oko 6.40, kao što i svakog dana radim. Sad, prva stvar za započet ovaj petak, mislim da je idealna. Himna petka. Slušamo TBF, naravno i Alice Good. Iza toga Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again. A smo onda opet zajedno iza toga. Hvala svima koji ste ovdje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Samo da znaš, javio se Jadran i kaže danas opet idem u džim sa svojim prijateljem, može li 4 eura za 2 proteinska šejka?
1: Ne može još, ne.
0: Čekaj!
1: Aha, okay.
0: I napisala sam mu može, ali sad sam upravo obećala Marku da neću ništa uplaćivati dok ne bude službeni poziv u eteru.
1: Bravo.
0: Napisala sam to čovjeku.
1: Je li jesi stvarno?
0: Jesam. Evo, možeš doći vidjeti.
1: Pa da znaš da hoću doći.
0: Pa dođi, slobodno.
1: Ne, a mislim, moramo se, znaš, ja ne želim sad biti bad guy ovdje, ali moramo se neki ono...
0: Ma ne, ja se slažem.
1: Tvorit će se sve u divlji zapad. Na kraju će tebi ljudi privatno slati na Instagram, kao je Dorica, daj mi uplatno.
0: Daj mi malo love.
1: Ajde, please. Tako da nekih pravila se, nažalost, moramo držati ovdje. Od 7 ćemo krenuti dijeliti. Evo, strpite se još 50 minuta, mislim, da je to izvedivo. Što si rekla malo prije, ko se javio, ko sluša još od 5 ujutro, ko čeka
0: Boris.
1: I Wind of Change?
0: Boris.
1: Ok, ubacio sam u Wind of Change odmah sad. Čovjek čeka već sat vremena, mislim da je vrijeme da je red da mu pustimo stvar, ali za sve ostale, prilika je sad za naručiti pjesmu kao inače, kao i svakog jutra. Dorice, daj molim te, u nedostatku Hrvoja, hoćeš li reći ljudima?
0: U nedostatku Hrvoja ćemo reći da se možete javiti na 099-616-7002, dakle WhatsApp, zapravo ništa drugačije nego kad je on tu, jer on s tim WhatsAppom veze nema. Tako da, evo, ja imam veze i ja ću gledat to sve. 099-616-7002, javite se što biste voljeli slušati. Naravno, evo, neki šalju i svoje novčane želje, pa sam evo upravo dobila poruku 5 eura za Karlovačku cestu, danas opet za Zagreb, ali u kombiju, druga kategorija, iako bi radije Money for Nothing pjesmu, ali što se tiče novaca, ne još, nego smo rekli kad bude službeni poziv, to želim ja. To je to.
1: Okay. Jel misliš ti, čisto sad si mi bacila bubu u uho, zato što Hrvoje kaže ujutro obično oko 6:10, on kaže ljudima gdje da se jave i to, jel misliš da postoji neko ko misli da onda Hrvoje je zapravo glavni za taj WhatsApp i da on...
0: Ne bih rekla.
1: Tako mislim da niko to
0: ne bih rekla, stvarno ne bih rekla, jer ne, jednostavno ne i...
1: On je samo kao onaj, recimo...
0: Biram riječi ovdje.
1: kao vratar nekakav.
0: Ma
1: kad
0: da.
1: Dolaziš u klub, on je taj koji će ti reći otprilike što trebaš naprijed da uđeš, a onda kad uđeš, to dalje više nije njegov
0: plus
1: stvar.
0: Plus onaj koji kao, ma da, znaš ono, kad, šta ti treba, ja, pomoći ćemo ti. I onda mu kažeš i onda on to prebaci na nekog drugog.
1: Tako,
0: mi ćemo ti pomoći.
1: I onda ti dorabu. Hvala ti Hrvoje, legendo, ti si mi ispunio želju.
0: Tako je super ovaj Hrvoje, kao odlično.
1: Jo, bičevat ćemo ga kad dođe. Uglavnom, ljudi, imate još 20 minuta otprilike za javit nam što se vama sluša. To krećemo oko 6:40. Imajte na umu, petak je danas, tako da bi trebala biti neka ludnica pjesme. Ali ajmo početi ovako sad. Za Borisa koji čeka već sat i 15. Iako pretpostavljam da ne čeka od 5 ujutro, nego ko zna koliko dana taj čovjek jadan sjedi i čeka ovu pjesmu. Evo mu je sad.

0: Javio nam se opet mali Marko. Evo šta je rekom.
1: Naravno da mi treba ta pjesma, zato da mi opet pošaljete vlažne mahamice. I naručio sam rim tim talidim, ne ovo za brzo kakanje, okej?
0: Okej. Okej, evo ti, sorry.

0: Ovo je bila Taylor Swift, slušali smo Cleveland.
1: Što samo...
0: Samo je odreza. Samo je... This is the love of my...
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ali sam ja tako odrezan.
1: Ne, pa okej, dobro. Ja sam samo htjela reći da je to nova pjesma, inače za sve ovaj Swifti, odnosno Swifti znaju sigurno, ali ne Swifti ne znaju, tako da je ovo nova pjesma Cleveland.
0: Okej, ljudi, od sad, od ovog trenutka, zapravo ne, prije nego što krenemo na to. Uskoro nekad, recimo, za sat vremena ćemo otvoriti telefone i naš WhatsApp za... razno razne preporuke za filmove, za serije, za aktivnosti, gdje ići, što radite, slično, unutar naše rubrike Halo Radio, ne znam što bi radio. Druga stvar, kroz jedno 40-ak minuta trebao bi ići današnji kviz, producentica Paula, na njoj je red da bude kviz master. Vidjet ćemo kako će to proći, prvi put radi kviz, molim vas budite blagi, budimo blagi svi.
1: Naravno.
0: A sad, ono što sam zapravo htio, je vrijeme je da se Dora pretvori u svoju alternativnu verziju Dopru.
1: Dobra.
3: Let's get ready to rumble.
0: Ti dobivaš novce. Pogledaj što ti ispod sjedala. Novci. Ne zna reć ne.
1: Da.
0: Okay, već su se mnogi javili jutro sa svojim željama za što im trebaju novci, za što im treba uplatiti. Znajte da je ovo naših zadnjih 100 eura koje imamo. Sreća vaša da je Dora ovako emotivno labilna i laka za izmanipulirati. Čim neko kaže da je dijete, Boga pita, tebi se odrasli muškarci u 46 godina javljaju.
1: Da, glume djecu.
0: Ej Dora, Bok, ja sam taj, trebam za auto, za nešto.
1: U svakom slučaju, počele su stizati tu već neke želje i molbe. S obzirom na to da evo imamo samo 100 eura, ja bih danas htjela i voljela počastiti što veći broj ljudi. Pa evo, čak razmišljam da je možda i za danas 10 eura puno, jer to znači da ćemo stvarno malo ljudi nagraditi.
0: Onda samo 10 ljudi. No,
1: da, pa bih voljela ovaj, možda da, ako vam treba 10, mi možemo pomoći s 5. A ostatak, pa dobro, barem smo ono,
0: mrvicu,
1: kako bi se reklo, učipili smo se.
0: Tako.
1: Uglavnom, sudjelovati, čisto da vas bude što više. Pa evo, nemojte se ljuditi ako iznos bude nešto manji od onoga što tražite, jer znam da će neki tražiti 15-20 eura, ali to jednostavno...
0: Nije izvedivo
1: da,
0: za danas.
1: Da.
0: Ali slažem se s tobom da bi danas, obzirom to da je zadnji dan ove naše igre i suradnje s Aircashom, da bi zapravo trebali uveseliti što veći broj ljudi. Tako da, nekoliko stvari koje treba znati. Prvo, morate imati Aircash aplikaciju za ovo, jer preko nje vam uplaćujemo novce.
1: Tako je.
0: Jako kratko za ubaciti, za instalirati, za koristiti sve. Druga stvar, trebate nam javiti na 099-616-7002 za što vam treba, koliko novaca. I to je u principu to. Rekla vam je Dora da što se ovih nekakvih manjih skromnijih iznosa, kave, slične stvari, gableci, sendviči, ovo ono, pa ajmo probati uveseliti danas što veći broj ljudi. Pretpostavljam, ako su prethodni dani ikakav učitelj, da za 10 minuta više budžeta neće biti, ali ajmo prvo to rastegnuti koliko možemo. Sad za početak ovog sata... Bam, bam. Pjesma koju ne treba posebno predstavljati. Iza ovoga slušamo The Verve i Lucky Man, pa smo opet zajedno. Hvala svima koji ste tu, dobro jutro.
1: Dobro.

0: Kaže,
1: ovo nije bilo international, ovo je bilo jako local. Kako
0: da, da, da, da. Dobili smo ovdje evo par poruka veselih ljudi zbog ove pjesme, ali najvažnije koje treba pročitati, kaže Dajči, nakon ovakvih bengera i najboljih millennial playlista Eme Gross, molimo džingl za gospođetinu.
1: O, morat ćemo smisliti. Da, da. Dajte nam vikend, evo od ponedjeljka ćemo imati neki džingl. Nego Dorice, ovo je tvoj zvuk ovog jutra.
0: Da.
1: Kome si već, daj mi samo ukratko kroz par ljudi koji su dobili nešto.
0: Evo ovako, teško je bilo, neki su tražili sitno, uh-huh, a neki su tražili malo više, pa sam rekla ja ću mrvicu manje uplatit, uh-huh, pa vi dodajte.
1: Ok.
0: Luka, 5 eura za 10 kila zelja za kiseljenje, želi raditi sarmu. Mislim, moram, naravno, jednostavno moram financirati sarmu.
1: To da i nemamo više novaca, ona bi ti sama uplatila. Dalje.
0: Josip,

0: Gregor je zadovoljan pjesmom.
1: Ja. Mm-hmm. Onda sam i ja zadovoljan.
0: Imamo jedno pitanje za tebe, Toni. Točnije, je još jučer postavio pitanje, ali smo evo to nekako ovaj previdjeli, ali i dalje ga jako zanima. Tako slušam. Da molim te da upališ me da čuješ pitanje.
1: Aha, on je tu poslao, dobro, slušam ga, ajde.
2: Bozi, pa ne mogu tip kad baš, zanima me zašto se Marko šiš. Znam da je to već sad neko vrijeme, ali sjećam se da ima dužu kosu, sad je baš, ima kratku. Čemu taj pothvat?
0: Samo da prvo kažem, kaže da to pita zato što ima slične namjere, a supruga mu ne da.
1: Aha.
0: Pa ga je to zanimalo zašto i kaže da, ali ono, neka ne govori gluposti, nego neka kaže kako je.
1: Ne kažem kako je.
0: Da.
1: Onda ok, iz dva glavna razloga sam se još išao na ovako kratko. Prvi razlog je zato što sam prepoznao u sebi jednu određenu dozu, ma ne znam šta je to, to taština ili šta, ali da kao kad imaš dužu kosu,
0: dobro,
1: stalno, pogotovo kad se kao snima se ili nešto, onda stalno paziš kakva ti je frizura. Užasno mi je to išlo na živce, mrzim voditi brigu o sebi.
0: Ali uopće nije izgledala kao da paziš kako izgleda ta kosa.
1: Jel ti misliš da to tek tako izgleda samo od sebe? Ta kao, upravo sam ustao iz kreveta, prizore, da to dođe samo od sebe ustajanjem iz kreveta.
0: To dođe 9 sati vrčenja po krevetu, valjanja u snu.
1: Ne, i onda ujutro moraš svaki dan prije posla malo si napraviti frizuru, pa pogledat ono, prođeš pokraj WC-a, pa se pogledaš u glavu, jel sve ok, jer sad trebamo nešto snimati. Uglavnom, užasno mi je to išlo na živce. I onda sam htio nešto što će uvijek izgledati identično. Dakle, ja sad uvijek izgledam isto. Spavo, tuširao se, trening, ovo on, uvijek je identično.
0: Dobro.
1: Tako da to je bio osnovni razlog, jednostavno skineti taj mentalni, uopće nikad više ne razmišljaš o frizuri. I broj dva, jer je toliko jednostavno i prekrasno. Ej, odeš, okupaš se cijeli, samo prođeš jednom rukom ovako, sve je suho.
0: Dobro, ja ću se pitati Tonija koji su razlozi da njemu supruga ne dopušta.
1: I meni, ali meni isto nemoj se dati, moja džina isto bila jako protiv.
0: Pa ja sam rekla jer je on rekao pa ne mora to biti javno pitanje, ja sam rekla mora biti javno, zašto? Zato što ga i džina i ja maltretiramo oko toga, pa evo, čisto da uživo onda krenemo.
1: Da, ali ne da mi se, ono, sorry, stvarno ne da mi se imat dužu kosu, ovo je toliko jednostavno i ti vjerojatno isto da je društveno unormaljeno da cure imaju ovako skroz ošišano na kratko, kad bi osjetila...
0: Pa vjerujem,
1: lakoću
0: tu slobodu, to vjerujem da vam je puno, puno lakše. Ja kad se sjetim svakog drugog dana ono da moram pratiti tu kosu i onda je sušiti i onda, ma joj.
1: Imao sam ja u srednju školu kosu do ramena, to je katastrofa. Katastrofa,
0: da, dobro,
1: je kako
0: da.
1: Vi uspijete. Još ovo, jel stavljaš vjerojatno one brineš o kosi?
0: Ne, ja ti ništa ne stavljam.
1: Kako se zove oni?
0: Ne, regeneratori.
1: To ne.
0: Ja ti samo koristim šampon. Ništa, ne. Ne, bilo koji korak više, ne.
1: Ti vrhovi pričaju priču, Dora moja. Vrište, napravi nešto.
0: Ovako dišu, da dišu tako bi zvučali.
1: ali uglavnom, Toni, ako ti je žena protiv, mislim, saznam, bila i moja pa se navikla. Čak mi je sad rekla da dobro stoje, da je zadovoljna.
0: Eto
1: tako. Ajmo sad na preporuke ove. I please javi ako se ošišaš, imaš moju potpunu podršku. Ko se sve javio s preporukama, ajmo krenut Paola od tebe. Paola, rekla si da imaš neku preporuku, slušam te.
3: Imam, znači u subotu se u Velikoj Buni obilježava 35. obljetnica osnutka 153. brigade Hrvatske vojske. Središnji program počinje u 13 sati u Spomen parku, gdje će posjetitelji moći razgledati ratna vozila i old timere, suvremenu vojnu opremu i taktičko-tehnički zbor Hrvatske vojske. Pa evo, ako je neko u blizini, slobodno nek se pridruži.
1: Ok, znači tamo će biti ovo kao vozila, sve te neke stvari.
3: Da.
1: To je cool. Sjećam se kad je bio, sam bio klinac još, kad je bio ono dan državnosti ili nešto na Jarunu, pa kad su došli svim tim vozilima, uvijek si misliš, to je taj Rambo život koji želim. Dora, ko se još javi, imamo ovdje zapravo, ajmo čuti neke koji su pustili glasić, ovo je Nina.
4: Evo jedna preporuka za vikend, u Ivaniću je 22. Bučijada se održava, top je vrijeme, top program za klince i za odrasle, milion proizvoda od buče, slanih, slatkih, a i ostalih slastica i za pojest i za popit, tako da eto, dođite i zabavite se.
0: Mm-hmm.
1: Evo još jedan prijedlog za Bučijadu, imaš još koga za podijeliti?
0: Da, Klanjec nam je ovako rekao parni valjak 3.10.2026. Psihomodo Pop, kojeg, čekaj samo malo, sad ne znam, 2.10. parni valjak, a 3.10. psihomodo Pop. A Bučijada isto, Ivanić od 2. do 4. 10. Miroslav Škoro, evo Filip šalje, tako da znate.
1: Ok. Imaš ti nešto za preporučiti, a da nije recept?
0: Ili čekaj, ako baš samo da preporuči. Još dodam, Mirek se javio i rekao da će on zamijeniti Hrvoja što raditi za vikend, nogomet sutra, Hrvatska, Engleska u Rijeci. Ja sam rekla ok, mislim ipak je reprezentacija u pitanju, Liga nacija, to možemo prihvatiti.
1: Imaš ti nešto, je li recept opet, možda neki od tvojih najvećih hitova, možda opet čips od
0: leće,
1: od leće ili od slanuta?
0: Nemam više ništa, moram neke nove recepte pa ćemo onda.
1: Ok, ko još želi ubaciti nešto, ima još 10 do 15 minuta maksimalno, 099-616-7002. A sad, nismo čuli 100 godina. Josipa Lisic, slušamo Noćnu pticu. Bok svima, dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Tesla je Sombr, yeah. Sonjbr.
1: Sonjbr. Obožavam, bravo.
0: Nema na čemu, Sonjbr.
1: Čuli smo Back to Friends. Jel mi se javio Toni za... Yep. Za kosu, šta kažem?
0: Rekao je da, aha, ne smijem reći, kaže ovaj da ostane van etera.
1: Aha, da ostane van etera.
0: Ne znam njegove taktike, kužiš taktike koje planira iskoristiti jer i žena sluša, ništa toga, žao mi.
1: Ali sjetio sam se još jedne pozitivne stvari kad si očišan skroz na kratko, ne moraš ići kod frizera više nikad.
0: Evo da.
1: Kupiš si mašinicu sam, jednom tjedno ili jednom u dva tjedna, pet minuta i to je to. Naša by the way producentica, glazbena urednica Ema, kad sam rekao da se sam, ti se sam šišaš. Kako to uspiješ? Čekao sam rekao da sam si slijepo crijevo operirao sam. Ajmo dečki, ko se još sam šiša? Trebamo barem 10 ljudi u sljedećih 5 minuta da Ema bude mind blown.

0: Petak izuzetak.
1: Petak izuzetak, nadam se da vas držimo u dobrom raspoloženju. Nakon naših pjesama, evo, ja bi vam preporučio da se malo čak i koncentrirate, jer nam slijedi jedan vrlo zanimljiv, ali malo kompleksan recept našeg kuhara, gosta emisije U trendingu, Dominika Škaleca.
2: Moj najdraži recept s bundevom je juha od poriluka bundeve s jednom varijacijom nokleca, što nisu nokleci, ali su zapravo sotirani kesteni sa tostiranim bučinim sjemenkama i uljem od buče. Taj recept možete pripremiti na način da prvo očistite buču, ogulite od kore, narežete na kockice i stavite peć u pećnicu. Za to vrijeme sotirate na maslacu poriluk, stavite pečene buče na to, podlijete s temeljcem i onda možete dodati unutra malo cimeta, kurkume, kumina, klinčića, nešto od toga, ili ne morate ništa, ja volim više basic. Dodate sol, papar, a sa strane kestene na maslacu sotirate, stavite malo temeljca povrtnoga i pustite da se u tome ukuha. I u trećoj tavi istostirate sjemenke i servirate na način da kad izblendate juhu, stavite ju tanjur, stavite malo kestena, par žlica bučinih sjemenka i gore final touch s bučinim uljem.
0: Vrijeme je za petak izuzetak.
3: Evo, ja ovaj recept nisam uspjela upamtiti. Mi smo dosta raspravljali unutar našeg tima o bundevama ovaj tjedan. Malo prekompliciran recept, rekla bi naša Ivana Sučić, koja je jučer kuhala juhu od bundeve, ali i pripremala ove naše zaloge sreće koje ćemo servirati ovdje na Trgu Bana Jelačića, pa dođite, probajte.
4: Zaloga i sreće su spremni, sočni i svježi. Zbilja me zanima reakcija naših građana, iako jedna gospođa s iskustvom, bih ja rekla, je pohvalila kuglice za sada. Što se tiče juhe od šefa Škaleca, ja sam rekla da ja ne bi pripremala juhu iz tri lonca, jer mi je to previše muke za jednu juhu. Ali ja sam napravila iz jednog lonca sinoć.
3: I naša Lara je isto kuhala juhu od bundeve ovaj tjedan. Rekla je da je malo bila siromašnija varijanta, ali ono što si kombinirala su bile mrkva i bundeva. Lara, i kak je to ispalo?
5: Tako je. Pa mrkva je prevladala zato što je tikva sama po sebi ima blagi okus. Pa sam onda morala malo više izaći nastaviti. Tako na kraju je bila fina.
3: Evo, poštovani slušatelji, pišite nam i vi kakvi su vaši recepti za vaše juhe od bundeve ili neke druge recepte koje volite, a da su od te naše namirnice sreće. Javite nam na WhatsApp, možda i mi probamo skuhati nešto, ako neće biti jako komplicirano. Mislim da smo svi za ove neke jednostavnije varijante, ali ako probate možda i ovaj recept našeg kuhara, javite nam je li fino ispalo.

0: Petak izuzetak.
1: Evo nas, mi smo tu na trgu isprobavali sad malo ove zalogajčiće sreće. Barbara, kako ti se čini? Jesi li sretnija nakon zalogaja?
2: Pa jesam, ja sam probala ovaj s plazmom. Moram priznat da su dosta dobri. Jesam, sretna sam zato što mislim da nam dosta dobro ide za sad. Ova naša emisija Petak izuzetak. Sunce malo jače grije. A kako je bila tebi kuglica sreće? Jesi li nešto sretniji nakon što si ju probao?
1: Pa ne znam, jesam sretni, možda sam malo opušteniji nego na početku. Pa
2: dobro.
1: Da li je to utjecaj sad ove kuglice ili nije. Ja sam probao ovo čokolade, odnosno sa kakaom, jel? Moram priznat, jako me podsjeća na kao one božićne kekse, ne znam kako bi to nazvao, kao jesu to cimet, džumbi, šta već imaju u sebi. Ali da, evo, to je naša Ivana Sučić pripremila za nas. Moram priznat, uzela je ovoga, to jest ponudila se da mi pomogne pa da uzme moj zadatak, preuzme moj zadatak i... Evo, da budem iskren, hvala joj puno, jer ja ne bi to ovako dobro napravio.
2: Ali dobro je to i prezentirala. Evo, mogu naravno naši slušatelji pogledati to i na našim društvenim mrežama, kako je to Sučić recimo pripremila. Evo, sad imamo tu jednu daščicu, imamo i bundevu i zaloga je sreće. Sučić, jesi li se uvalila preuzevši Brunin zadatak?
3: Malo jesam, jer i nisam znala da će toliko potrajati, pošto se ta domaća bundeva koju sam jučer zadnju kupila na Trešnjevačkoj tržnici pekla jako dugo i to valjanje je trajalo, ali sve za tim. Ja sam znala da će možda kolege biti stresna večer prije prve emisije Petak izuzetak, pa sam se odlučila uvaliti i onda valjati kuglice.
2: Ali drago ti je sigurno, jer evo sad smo mi to malo ponudili našim dragim sugrađanima. Za sad samo njam.
3: Da, za sad samo njam. I evo, svatko ima neki svoj komentar na što i kuglice podsjećaju. Bruno je rekao na Božić, to je zbog začina za medenjake. Dakle, sastojak ovih kuglica je pečena bundeva, smljevena, odnosno spiksana. Šećer u prahu, oko nekih 70 grama, 200 grama je bundeve. Što sam još stavila? Oko 300 grama plazma keksa mljevenog. To je znači smjesa i onda sam kuglice valjala i stavljala u posip od kaka, plazme i kokosa.
2: Baš evo atraktivno izgledaju. Sad Miruna je već probala, pa ćemo nju pitati kakve su njoj bile i koju si vrstu probala.
4: Ja stvarno moram reći da je meni ovo jako fino. Toliko fino da se spremam napraviti i ja isto tako. Jedino razmišljam kako ću napraviti bezglutensku verziju, ali to ćemo naknadno proučavati. Znači, probala sam plazmu, probala sam kakao, kokos još nisam. Sve je dobro. Evo, jedna susjeda stravnog je prošla i rekla je da fali malo ruma. To ćemo možda dodati u nekoj varijanti. Tako da, evo, baš sam oduševljena. Buča me malo na kesta. Ne bi čovjek nikad rekao da možeš od buča napraviti ovako fini kolač. Evo.
2: Vex će sad probati uživo. Vex, koju biraš?
5: Evo, ja biram ovu s kokosom. Taj kokos mi je privlačan uvijek. I sad, ja znam da nije pristojno govoriti punih ustiju i to me majka učila, ali ja ću... No, ako se ne dovržiš, jeba... Ovo je jako dobro.
3: Je li njam ili plam?
5: Ovo je njam.
2: Dobro, njam. Evo, ali ja bih rekla i dodala da bi mi bilo drago naći neko ko će možda reći da je i blam, možda neko ne voli bundevu kao namirnicu. Vi nam svakako pišite komentare na naš WhatsApp ili na društvene mreže Hrvatskog radija, drugi program HR2. Javite nam koji su vaši najdraži recepti od bundeve. Mi ćemo malo još tu našim... Evo, gospod pita, uživo smo gospod u programu Hrvatskog radija i mi bi vas molili da probate ove naše zaloga je sreće.
6: Domaće ovaj bundere. Od tikve.
3: Tako da, je, od tikve.
6: Ovo je od crne, ovo je od malo drugčije, ali sve su od iste.
3: Kakao, plazma keksi i kokos.
6: Aha, evo od kokosa ćemo.
3: To je dobar odabir. Morate reći je li njam ili blam. Kad probate.
2: Naravno. Daćemo vam prostora da dobro to percipirate kako je.
6: Baš je za organizam ono ugodno. Za osjeća se ugodnost u ustima i baš je dobro.
3: I onda je nja.
6: Super cool.
2: Njam.
3: Njam.
6: Njam, njam, njam.
2: A recite, jel volite inače bundevu, tikvu, buču, kako je, god ju zovete?
6: Pravimo ovaj na razne načine te pite, ovaj, onda razljevake i tako, to je ovaj, kod nas, ja sam sa sela, pa se to dosta dobro ovaj prije radilo, a i sad se isto nastavimo, imamo malo vrta i onda to ovako se to lijepo konzumira, super je stvar.
2: Hvala vam.
6: Prirodna hrana, na selu se hrane svinje, krave, ovo ono, ali mi sad ima više vrsta, prije su bile one samo jedne, dvije vrste, a onda smo jedna vrsta bijela, mi smo zvali štambolka, to se peklo, unutra je žuta, tak je hranjiva i dobra, da je to strašna stvar.
2: A jel biste rekli da je bundeva namirnica sreće?
6: Ma sve sretno što čovjek odgovara, što mu paše.
2: Mislim, to je nama rekla umjetna inteligencija, pa zato sad provjeravamo je li to zaista tako.
6: Ima baš za organizam tih potrebnih sastojaka da se taj dio tijela dobro izgradi. Jer puno su ljudi sa sela, puno su kvalitetnije izgrađeni i za vi tih svih namirnica koje selo raspolaže. Od bundave, od šljiva ranih, jabuka, krušaka. Ma nema šta nema, trnjina, to se zove aronija. Nisam znao šta je za aronija, a to je nešto trnjina, znate šta je to? Nešto crno raste na jednoj biljci, onako stablu, ali je to krepko, da, baš je.
2: Pozvat ćemo i naše slušatelje, ako imaju koju fotografiju trnjine, ste rekli, da nam svakako pošalju.
6: Ima u mene u selu, ima, ja to odem, sad je to vrijeme njih.
2: Onda ćete nam poslati na HR2, WhatsApp, može, ili na naše društvene mreže, pa ćemo mi pokrenuti još jednu temu. Hvala vam puno što ste bili dio naše emisije.
6: Pa sam to ujesen, to je lijepo bilo, onako krepko, što kažeš, kakva aronija, još je bolja od aronije.
2: Evo, hvala vam puno. Hvala puno i evo, još jedan njam. Miru nam i daje mobitel, sad bi ja kao trebala pročitati neku našu poruku. Dragi voditelji, kako se zovete? Mi smo Bruno i Barbara, danas vodimo prvi petak izuzetak, ali možemo najaviti već idući petak izuzetak, ovu voditeljsku ulogu preuzet će Miruna i Veks, koji su malo prije evo baš i degustirali naše zalogaje sreće. Još jedanput ćemo reći evo našim slušateljima da ovu emisiju ostvaruje multimedijalni tim Hrvatskoga radija, ima nas svuda, mladi smo, volimo se tako i osjećati ili baš i jesmo mladi. Slušajte nas, pratite nas, upoznaćete nas dobro jer i dalje smo vam svašta pripremili pa i za ovaj petak izuzetak, ali i za one koje slijede. Neka vam svaki petak bude izuzetak uz našu emisiju. Idemo malo dalje dijeliti zaloga je sreće i plesati

0: I dalje vjerujemo da smo vam ugodno društvo. Hvala vam što ste uz prvi petak izuzetak. Nadamo se da ćete nas nastaviti slušati i dalje. Meni je sad puno lakše, ja sam konačno skinula duge rukave i evo mogu se vratiti natrag u ovu našu interaktivnu emisiju. I dalje pozivamo naše slušatelje da nam se svakako jave s komplimentima ili ne na naš WhatsApp.
1: Na naš WhatsApp broj je 099-616-7002.
0: Za sad smo imali samo neke pozitivne komentare. Okay.

0: Petak izuzetak.
1: Da, ne znate što ste propustili, ali evo svakako i dalje vas pozivamo na TikToku HR2. Objavit ćemo ili tijekom vikenda ili kad nam bude zgodno, pa pratite svakako, lajkajte naše sadržaje. Idemo još do jedne naše posljednje rubrike za današnji petak izuzetak. To je jedna isto popularna forma na TikToku, Get Ready With Me ili Spremite se sa mnom. Za ovaj petak izuzetak premijerno se spremala naša Mija. Mija, kako si se spremila za petak izuzetak?
2: Evo, kao prvo pozdrav svim slušateljima, a pripremila sam se za petak izuzetak tako da sam pokušala jedan trend novi na TikToku isprobati. Dakle, riječ je o tome da u tražilicu trebate upisati my autumn outfit ili moja jesenska kombinacija na hrvatskom, te onaj outfit koji vam algoritam prvo izbaci, vi trebate rekreirati. To sve zvuči super ovako, ali meni je došao outfit koji ja ne mogu rekreirati jer te komade ne posjedujem. Tako da sam ipak se morala snaći, ali ovo je dokaz da nama ženama uvijek nešto fali u ormaru. Sad imamo pravi dokaz za to. Ja sam dakle istražila malo koji su novi trendovi, što su modne kuće pripisale za ovu jesen i radi se o bojama. Vraćaju se jarke boje, intenzivne.
1: I baš ova plava koju ti imaš na sebi, kak se zove ta plava?
2: Pa ne bih rekla da je kraljevsko plava. Malo da. Neka tamnija verzija.
1: Ali mora biti malo jarka.
2: Tako je, mora biti malo jarka. I to sam iskombinirala sa smećim hlačama. Vi koji nas slušate ne možete to vidjeti, ali bit će sve na našim društvenim mrežama. Tako da, evo, prilagodila sam koliko sam mogla i nadam se da izgleda dobro.
1: Ali pripremat ćemo se mi ovako iz petka do petka na nešto novo. Evo, imamo tu i neke slučajne prolaznike. Nadam se da niste baš čuli sve komentare koje su nam htjeli uputiti. Ali i to je isto dio živog programa. Ono što planiramo svakako i u buduće raditi, to je znači pripremati se ili šminkati ili odjevati, ići na nekakve premijere. Uglavnom, morate nas pratiti, ne samo u radijskom eteru svakog petka od 10 sati, pa evo sad ćemo uskoro i završiti u 12.45 jer ide naš sport, tako da evo privodimo ovo kraju, ali znam da Mija, ja sam već rekla našim slušateljima da nas slušaju u Australiji, da ti moraš nekoga pozdraviti.
2: Tako je, želim ovim putem pozdraviti mog tatu koji je u Australiji.
1: Ali moramo pozdraviti i sve naše slušatelje, znamo da nas je danas jako puno ljudi slušalo, da su s pozornošću pratili ono što izgovaramo u eteru drugog programa Hrvatskog radija. Vjerujemo da se svima svidjelo. Bruno, kakvi su tvoji dojmovi? Evo, izdržali smo skoro 3 sata puna. Prva voditeljska gaža, prilika. Dobro da. Si ju iskoristio.
3: Hvala. Još jednom ne znam primati komplimente, pa hvala. Ali da, mislim, moram reći da mi je bilo stvarno zabavno. Što je vrijeme išlo dalje, bilo je sve lakše i lakše voditi ovu emisiju, zabavnije. Hvala ti što si mi pomogla da izvučem ovu emisiju skupa s tobom. I hvala svim slušateljima naravno na komentarima na našem WhatsAppu i na onima koji su došli
1: i ovdje na trgu, da.
3: Tako je.
1: Evo, ja ću, moram kratko spomenuti ekipu koja je na trgu. Miruna, Tea, Ivana, Vex, Mija, Lara, Paola nam je došla tu. Velika potpora naravno i sa zagrebačkog Prisavlja, Karlo Harmicar i Paola Vitez i Turki su nam bili i tamo potpora. Evo, vjerujemo da je sve prošlo u redu, vjerujemo da smo bili ugodno društvo i da ćete nas slušati svakog petka i da ćete svaki petak napraviti taj izuzetak i biti s nama od 10 sati, a dođite nam svakako i na trg Bana Jelašića.
3: Također i da ćete nam pomoći realizirati ovu emisiju svojim komentarima na društvenim mrežama na kojima možete pratiti sve naše uratke, da tako kažem.
1: Sadržaj, kontent koji proizvodimo.
3: Sadržaj.
1: Upoznajte nas sa svih strana.
3: Tako je.
1: Hvala vam puno. Čujemo se.

0: S vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: Samo što ćemo mi englesku s nečim drugim poistovjetiti.
2: Dobar dan svima. Evo.
1: Pozdrav, dobro nam došli, tako vam volimo kazati, u još jednu emisiju o turizmu.
2: Ako ste slučajno negdje blizu Opatije, nadovezat ću se na ovo s čim smo krenuli, slobodno možete uslikati malo Bellinghama i ekipu pa nam poslati.
1: Fino, 22, ugodno.
2: Gle, reklama je reklama, je, nema veze kako je.
1: I znaš šta mu je poslije toga pitanje?
2: Ne.
1: Two beers or not two beers? Ipak okay. Je sutra tekma. Da.
2: Da, evo, družimo se do 15 sati ovoga petka, turističke priče i teme, nadam se i nekoliko vam zanimljivih mogućnosti za ovaj vikend.
1: Jasno, Karlo Harmicar, Zlatko Turkalj i...

0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
1: Drugi dio dana.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Drugi dio dana.

starim stvarima, krenut ćemo od najnovijih i završiti tamo negdje u 85. ako se ne varam, 6. Inače zanimljivo, Chris Watson, nemojte ga brkati sa onim Chrisom Watsonom iz Cabaret Voltaire, ovaj drugi DJ producent, britanski producent i DJ, napravio jednu zgodnu top listu 10 stvari, krenuo je od generacije Beta, njima je pridružio

samo hitovi u nastavku. Da, jako dobre poznate stvari. St. John i Rose su Iman Beck remiksu. To je Krihs dodijelio generaciji ovisnoj o ekranima, o tabletima i mobitelima. Uskoro ćemo čuti

eto, stigli smo do, kako kaže Chris Watson, najbolje generacije. Faithless, njihova Insomnia, prije toga za milenijalce, Eric Prince, Call on Me. A vrijeme je za moju generaciju, a ne, nije još, uskoro će biti vrijeme za moju generaciju. Pa ne znam jel se slažem s izborom, ali može, može proći. Iako je bilo i boljih stvari u to doba. Ali prije toga, evo još malo Faithlessa, još malo Insomnije, a kad smo već Avicija sa Level slušali, i Avicija je remiksirao Insomniju i to zvuči ovako. I to u kratkoj verziji, da se ne plačite, neće trajati 8 minuta.

Krata Kali, odličan Avicii remix. Radio Edit je ovo, dakle, tek nešto kraće od 3 minute. Faithless, njihova Insomnia. Idemo Gen X.

0: Trezor na drugo.
1: Odišli smo malo u Finsku, podsjetnik na Dudou i njihovu tu insistentu Trent Moller remixu. Ja inače na samom početku, odmah iza Mogwaja sa Igijem Popom, slušali smo Trent Mollera sa Sakurom. Njegov novi single, jedan od dva do sada objavljena kao najava njegovog novog albuma i mogu reći prilično žestoka, neobična stvar za Trent Mollera što se mene tiče. Da, ali dobro, vrtit ćemo to i dalje. Prije toga Another Wave Taika, a onda još prije toga Heavenly Ventures, koji su to Flash Atkinsi, Secret Soul Society. Uskoro jedna novih stvari Bonoba, onda jedan Miracle Road, a onda i oni koji nam uskoro dolaze u Zagreb, Carbon Based Lifeforms, jedna od novih stvari, ovo s